aho kurepe. A ahi ke mea kotoa ke whakatu umali e. Si o ofanga e tangata lotto i tapu. Lamaha no topa e mo tawhi honolau.